tipuna, tupuna, rite tonu. Irangi, ki te tonga, ko te kupu tipuna, ki te tokerau nei, ko te kupu tupuna. Pera anō ki te kupu tipu me te kupu tupu, ki te tonga, ko te kupu tipu, ki te tokerau nei, ko te kupu tupu. Kia tautoru mai ngā tini manaakitanga, ki ngā whakatupuranga katoa, tuku iho mai i ngā mātua tupuna.